dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Changia, Chuan, Nendon, Game, Nendon.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considera que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal. O programa Automais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Automais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde o 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambán indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentres o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: son las 4. Às 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de xullo 2 indultos parciais a persoas condenadas por malversación, coincidindo coa medida de graza concedida á exdirixente de Junts, Laura Borrás. Un dos beneficiarios é o exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez. O Tribunal Supremo confirmaron a condena de 3 anos de prisión por apropiarse de máis de 125.000 euros procedentes das contas do Grupo Municipal Socialista entre os anos 2011 e 2017. O Goberno reduciu esa pena a 2 anos de cárcere, o que permite solicitar a súa suspensión se se cumpren os requisitos legais. A inhabilitación mantense. O segundo indulto afecta a Natalio Grueso, exdirector do Centro Niemeyer de Avilés. Foi condenado a 8 anos de prisión por malversación continuada, falsidade documental e delito societario por utilizar, segundo a sentenza, fondos da Fundación para gastos persoais entre 2006 e 2012. O Executivo perdoulle a pena de prisión pendente por razóns humanitarias relacionadas co seu estado de saúde. Grueso fora detido en Portugal no ano 2025 e saíu do cárcere de Aranjuez o pasado 29 de xullo. Estes dous indultos contrastan coa proposta que o PSOE defendeu no ano 2017 para impedir que os cargos públicos condenados por corrupción puidesen beneficiarse das medidas de graza.
3: O xuízo da Operación Kitchen quedou visto para sentenza tras 4 meses de sesións na Audiencia Nacional. Ao longo da vista oral declararon máis dun cento de testemunhas entre policías, investigadores e responsables políticos. A Fiscalía Anticorrupción mantén que quedou acreditada a existencia dun operativo parapolicial que presuntamente buscaba obter información comprometedora do ex-tesoureiro do Partido Popular Luís Bárcenas e dificultar a investigación sobre a suposta contabilidade opaca da formación. Pola contra, as defensas dos acusados negan que existise esa trama e sosteñen que se tratou dunha actuación policial legal destinada a localizar diñeiro e posibles testaferros de Bárcenas. A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, o seu exnúmero 2 Francisco Martínez, o exdirector adxunto operativo da Policía Nacional Eugenio Pino e o comisario Andrés Gómez Gordo. Para o comisario xubilado José Manuel Villarejo reclama a pena máis elevada de 19 anos de cárcere. Entre as declaracións máis destacadas do xuízo figuran as de Mariano Rajoy e Luís Bárcenas. O ex-tesoureiro asegurou que existían grabacións relacionadas co ex-presidente do goberno e situou a orixe da Operación Kitchen na borrado de dos discos duros dos seus ordenadores na sede do Partido Popular. Rajoy negou esas afirmacións e cualificou unas de absolutamente falsas. Agora será a Audiencia Nacional a que dite sentenza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Cinco. As Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado aumentou en xullo en 19.517 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,85% segundo os datos publicados polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Con esta suba, o número total de persoas desempregadas sitúase en 2.311.499. Aínda así, é a cifra máis baixa nun mes de xullo desde o ano 2007. O Ministerio atribúe este comportamento cualificado de atípico á menor influencia da estacionalidade no mercado laboral tras a reforma laboral. Trátase, ademais, do maior incremento do paro nun mes de xullo desde o ano 2008. Por sectores, o desemprego aumentou especialmente nos servizos e na construción, mentres que entre os menores de 25 anos baixou en 238 persoas, o que deixou o paro xuvenil no seu mínimo histórico. Por comunidades autónomas, o paro só descendeu en Andalucía, Cantabria, Extremadura e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto aumentou, con Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid a cabeza dos incrementos. No que respecta á contratación, en xullo asináronse máis de 1,58 millóns de contratos. Deles, case o 39% foron indefinidos. Pola súa banda, a taxa de cobertura das prestacións por desemprego situouse en xuño no 80,96% segundo os últimos datos dispoñibles. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou a Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuízo oral contra dous responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os tres enfróntanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuízo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os tres acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 6, a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que xa está en marcha unha nova rolda de conversacións con Irán para tratar de poñer fin ao conflito aberto desde finais de febreiro. Trump afirmou que Teherán está a pedir negociacións con Washington, aínda que o negue públicamente, e reiterou que o seu país non permitirá que Irán desenvolva armamento nuclear. Ademais, sostivo que o Estreito de Hormuz está baixo control estadounidense e advertiu de que non chegará nada a Irán se non hai un acordo ou unha rendición total. O mandatario explicou tamén que decidiu suspender un ataque militar previsto tras recibir peticións de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e do propio Irán para dar unha oportunidade á vía diplomática. Pola súa banda, o goberno iraniano desmente que existan negociacións directas cos Estados Unidos. O portavoz do Ministerio de Exteriores asegurou que todos os responsables das conversas permanecen en Irán e insistiu en que non se incorporou ningún novo mediador o proceso, mentre o ministro de Exteriores participa nos actos religiosos do Arbaín en Irak. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa registrada o pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e dúas persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Y Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Rosie Gaines.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron Sacyr e ACS. Pola contracción, a protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre Canales Franco. A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións arredor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión, mentres o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o Estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP+ para o mes de setembro. O Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura confirmou a condena de 2 anos de prisión para un home por apropiarse de 94.500 euros da indemnización que cobrara a súa daquela esposa pola expropiación dunhas leiras en Mos para ampliación do aeroporto de Peinador. Segundo a sentenza, a muller recibiu uns 230.000 euros con xustiprezo por uns terreos da súa exclusiva propiedade. 15 días despois de percibir esa indemnización, o home solicitou o divorcio e apenas un unha semana antes da vista judicial, transferiu 94.500 euros desa conta á empresa da que era administrador único. O alto tribunal considera acreditado que o condenado sabía que non podía dispoñer deses fondos e destaca que realizou a transferencia poucos días antes do xuízo do divorcio. A resolución confirma tamén a multa de 1.440 euros imposta previamente pola Audiencia Provincial de Cáceres. Durante o recurso, o condenado sostivo que a indemnización tiña carácter ganancial e negou que existise un delito penal ou entender que se trataba dun conflito de carácter civil. Porén, o tribunal rexeita ese argumento e mantén íntegramente a condena por apropiación indebida.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio do Interior ordenou á Policía Nacional e á Garda Civil aplicar o rexeitamento en fronteiras persoas migrantes que intenten acceder a Ceuta e Melilla tras superar os novos elementos de contención instalados no mar. A medida recóllese nunha instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade en vigor desde 1 de agosto que adapta este procedimento ao criterio fixado recentemente polo Tribunal Supremo e busca ofrecer seguridade xurídica aos axentes. A orde estende os sistemas dúas cidades autónomas e establece que a superación das barreiras marítimas permitirá aplicar o réxime especial previsto na Lei da Estranxeiría, sempre con respecto á normativa internacional sobre dereitos humanos e protección internacional. En Ceuta xa está operativa unha barreira flotante de 500 metros de longitude reforzada con boias xunto ao espigón do Tarajal. O dispositivo conta cun corredor para navegación das embarcacións da Garda Civil encargadas da súa vixilancia e mantemento. A decisión chega tras a entrada masiva de migrantes rexistrada a finais de xullo en Ceuta e despois de que o Tribunal Supremo determinase que o rexeitamento inmediato só pode aplicarse cando a entrada irregular se produza superando elementos físicos de contención fronteiriza. Segundo o Ministerio do Interior, a combinación destas novas barreiras, o reforzo dos medios marítimos e a colaboración das autoridades marroquís reduciu de forma notable os intentos de entrada irregular.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: 3 das 11 persoas atendidas no Choac tras o incendio rexistrado na madrugada deste domingo nun edificio da rúa Nicomedes Pastor Díaz na Coruña continúan hospitalizadas. Dúas permanecen na unidade de queimados con lesións leves e intoxicación por inhalación de fume. A terceira segue ingresada en planta polo mesmo motivo. As outras 8 persoas xa recibiron a alta médica. O lume declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rápidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servizo Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor de intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continuan os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio mentre se avalían os danos provocados polo incendio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Zonas B. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron SACIR e ACS. Pola contra, Acciona protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre Canales Franco. A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións arredor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión, mentres o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o Estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP+ para o mes de setembro. O Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo viviu unha nova xornada de saturación con 625 pacientes atendidos nun só día. Segundo os datos do Sergas, trátase dunha cifra moi próxima ao récord histórico de 629 asistencias e moi por riba da capacidade para a que está deseñado o servizo. A maior actividade concentrouse durante a mañá con 282 atencións, seguida da quenda da tarde con 227 e da noite con outras 116. A estas cifras hai que sumar 106 consultas pediátricas e 39 máis no servicio de obstetricia. Do total de pacientes atendidos en urxencias, 63 precisaron ingreso hospitalario. Ademais, realizáronse 91 intervencións cirúrxicas, das que 14 tiveron carácter urxente. Segundo o Sergas, nos días anteriores a actividade movíase entre as 450 e as 500 atencións diarias. Superar os 600 pacientes considerase un nivel de presión asistencial moi elevado e, segundo distintas informacións, esta situación está a repetirse con máis frecuencia durante o verán, coincidindo co aumento da poboación pola chegada de turistas e visitantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden a terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considera que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo viviu unha nova xornada de saturación con 625 pacientes atendidos nun só día. Segundo os datos do Sergas, trátase dunha cifra moi próxima ao récord histórico de 629 asistencias e moi por riba da capacidade para a que está deseñado o servizo. A maior actividade concentrouse durante a mañá con 282 atencións, seguida da quenda da tarde con 227 e da noite con outras 116. A estas cifras hai que sumar 106 consultas pediátricas e 39 máis no servicio de obstetricia. Do total de pacientes atendidos en urxencias, 63 precisaron ingreso hospitalario. Ademais, realizáronse 91 intervencións cirúrxicas, das que 14 tiveron carácter urxente. Segundo o Sergas, nos días anteriores a actividade movíase entre as 450 e as 500 atencións diarias. Superar os 600 pacientes considerase un nivel de presión asistencial moi elevado e, segundo distintas informacións, esta situación está a repetirse con máis frecuencia durante o verán, coincidindo co aumento da poboación pola chegada de turistas e visitantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres, en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes.
3: Pontareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Pontareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Pontareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: ¡Cocho!

Sí, Radio de Galicia. Coma, tinos que eres.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentre Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro, mentre o Ministerio de Exteriores iraniano indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun desceso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde nació Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rei e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deteriorara nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a dous funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes 2 meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, supera en case 3 graus a media do período comprendido entre 1994

e 2020. A EMET destaca tamén que os cinco bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia, por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do Interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres, en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes. Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas.

0: As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Xudicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirríxida de máis de 12 metros de eslora equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentres continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación. A suspensión temporal por parte de Italia do espazo Schengen para as persoas procedentes de España está a provocar atrasos e controis adicionais en varios aeroportos italianos. No aeroporto de Venecia, os pasaxeiros chegados desde Madrid, Barcelona ou Bilbao chegaron a agardar ata 90 minutos para superar os controis fronteirizos. Os viaxeiros procedentes de España son desviados á zona de entrada para países de fora de Schengen, aínda que a situación non é igual en todos os aeroportos. En Roma, por exemplo, os controis aplícanse de forma selectiva. A Policía de Fronteiras comproba documentación de maneira aleatoria e os cidadáns da Unión Europea poden continuar a viaxe con normalidade mentres que os pasaxeiros de terceiros países son sometidos a verificacións adicionais. O goberno de Giorgia Meloni xustifica esta decisión como unha medida extraordinaria para protexer a seguridade nacional tras a crise migratoria de Ceuta. Con todo, a medida tamén xerou críticas dentro de Italia. Sindicatos policiais advirten de que estes controis poden dificultar o funcionamento de aeroportos e portos durante o mes de agosto, coincidindo con maior volume de desprazamentos do ano, e considera que supoñen unha importante carga de traballo para os axentes. As traballadoras do Servizo de Limpeza dos Colexios e Edificios Públicos de Oleiros denuncian que acumulan 2 meses sen cobrar. Son alrededor de 30 persoas afectadas pola falta de pagamento das nóminas de xuño e xullo por parte da empresa concesionaria Realan Services. As empregadas aseguran que, malia situación, continúan acudindo aos seus postos de traballo. Explican que durante o verán se realizan tarefas de limpeza en profundidade e acondicionamento dos centros de cara ao novo curso, aínda que recoñecen que a falta de salarios está a afectar o ánimo do persoal. Segundo indican, nos últimos días puxéronse en contacto co Concello de Oleiros despois de que a empresa deixase de responder ás súas chamadas. O goberno local confirma que abriu 2 expedientes á concesionaria e lle impuxo unha sanción de 73.000 euros. O Concello asegura tamén que ten retidos os pagamentos á empresa mentres non aboe as nómenas pendientes ás traballadoras. Ademais, lembra que xa adxudicou o servizo a 2 novas compañías que asumirán a limpeza dos colexios e edificios municipais a partir do mes de setembro, mantendo o actual persoal. Pola súa banda, Realan Services recoñece a débeda salarial e afirma que aboará íntegramente as cantidades pendentes. A empresa atribúe a situación aos atrasos do Concello no pagamento dos servizos prestados e anuncia que prestará alegacións ao expediente aberto pola administración local. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrey, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora. O programa Automais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Automais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde o 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentre o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía. Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na mañá deste martes no concello de Tomiño. Unha delas tivo que ser excarcerada polos equipos de emerxencia tras quedar atrapada no interior do vehículo. O sinistro produciuse pouco despois das 8:15 da mañá no quilómetro 68 da estrada PO-552. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares alertaron dunha colisión entre dous turismos na que un dos ocupantes quedou atrapado. Minutos despois, un terceiro vehículo impactou contra un dos coches accidentados. Ato lugar desprazáronse activos dos bombeiros do Baixo Miño e do GES da Guarda que liberaron o condutor atrapado. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil e Protección Civil do Tomiño. Como consecuencia do accidente, a estrada PO-552 permanece cortada ao tráfico entre Tui e a Guarda mentres continúan os traballos para retirar os vehículos implicados. Dous tripulantes de dous helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur de Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos dous aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan tres días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras dúas persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os dous helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, registrado mentres continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes dous meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, supera en case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os cinco bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrado pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e dúas persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través de empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden á terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finais de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Un taxista de 56 anos resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na Avenida de Arteixo da Coruña, á altura do Polideportivo da Sardiñeira. No sinistro, víronse implicados dous turismos e produciuse pouco despois das 11 da noite. A alerta activouse automáticamente a través do sistema de emerxencias do propio taxi que contactou co 112 Galicia. Durante a chamada, o condutor explicou que se atopaba desorientado por mor do impacto. Ato lugar desprazáronse efectivos do 061 da policía local e de maneira preventiva os bombeiros do Parque da Grela. O taxista recibiu a primeira asistencia no punto do accidente e posteriormente foi trasladado ao Hospital Modelo. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non reviste gravidade. Pola súa banda, a policía local someteu o condutor do outro vehículo ás probas de alcohol e drogas. Ambas deron resultado positivo, polo que os axentes instruíron as correspondentes dilixencias policiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deteriorara nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a 2 funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrado pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e 2 persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Y Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Son a solto en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres, en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un operario forestal de 53 anos faleceu este martes mentres traballaba nun monte da parroquia das Neves no concello de Ortigueira. Segundo as primeiras informacións, a causa do accidente puido ser a caída dunha pola durante os traballos de corta de madeira. O aviso 112 Galicia produciuse pouco despois das 3:30 da tarde. O traballador atopábase accesible, pero semi-inconsciente. A todo lugar desprazouse o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, ademais de efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Ortigueira. O persoal sanitario intentou reanimalo, pero finalmente só puido confirmar o seu falecemento. A vítima, natural de Ortigueira e veciña da parroquia de Freires, formaba parte do cadro de persoal dunha pequena empresa das Somozas que realizaba traballos forestais na zona das Neves. O cadáver permanecía no lugar do accidente á espera da chegada da comitiva xudicial e do forense para continuar coas dilixencias que permitan esclarecer as circunstancias do sucedido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Galicia, a 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia-Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas. O Concello de Covelo reforza as medidas para facer fronte á escaseza de auga. O alcalde Juan Pablo Castillo asinou un bando que limita o consumo a un máximo de 200 litros por persoa e día nas redes municipais de abastecemento. O Concello controlará diariamente os contadores para comprobar o cumprimento desta medida. A cantidade autorizada calcularase segundo o número de persoas de cada fogar e non poderá acumularse se non se consume. A ordenanza municipal prevé multas de entre 50 e 500 euros para quen cumpran as restriccións. Tamén poderá suspenderse a subministración nos casos máis graves. Estas medidas súmanse aos cortes nocturnos de auga que xa están en marcha na parroquia da Ermida, entre as 10 da noite e as 9 da mañá, para garantir o abastecemento. O Concello pide á veciñanza un uso responsable da auga mentres continúe a situación de seca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deterioraron nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a dous funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. O programa Auto Mais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Auto Mais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde o 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentre o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes dous meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, superan case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os 5 bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considera que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden a terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O Executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rei e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentre Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro, mentre o Ministerio de Exteriores iraniano indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun descenso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde na Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra.
2: Ponteareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de granitos do Tea, no histórico recinto da antiga feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Ponteareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Ponteareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectáreas